0: Asempa FM
1: 0240 84 84 83 87 57 0240 0240 84 83 57 57
0: And I do also to my friend,
1: I am Amen.
0: 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0
1: nsawem nsawem anti comfort
2: papa
1: odam sha wanumri adum de dia na opese Christ to fire so na we yamawo
2: sina nkupom bio kwaima anwo chen
1: dalu chen dawo so mi pacho na wo ya juma
2: pacho
1: yo okay papa anti comfort si anwo chen dalu so wo ye adwuma so adwuma ne so aba ti opese ewradi emiye kwan ma no so fofori bo mpa ye ma ye ma ye
3: amen
4: amen
3: ewradi yan ko eja anti comfort di bo wani
4: mu
3: ewradi se de asen atete na
4: pon of
3: ye bo mpa ye ewradi se ensa enye adwuma me ni di ewradi wa fura ye adwuma ne so ohun so odidi fon aid dim me mpa ye bon se ewradi peja won sa tumi bela aso ye te na adwuma wo yesu kristo dinum ye twemo yesu dinum awale pafa wo de mano e wo yesu dinum te amen
4: amen
1: amen and the comfort nyame shira wo nyame shira so ye pon ase ne wa fre na ye ni nkomo why nyame shira wo hello
5: hello
6: Asempa FM
5: good evening
1: pacho good evening aria aja pacho ye fro say na wo kase free
5: Your family have time to see Mansoon Abuoso.
1: Mansoon Abuoso.
5: So for your coupon,
1: I'm sorry.
5: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am